Jónes, hei, vikir maður ímand og þetta flesken úr næsta blíf. Hei, fabann!